A Drago Žerve bi rekao ovako: stari mladić, kaneta jaketa garoful, šćapić i koračić kot vrapčić, gotov je stari mladić.

duga Edvard Kocbek. Mislio sam mjesečino, a kada se trgnuh, znao sam tišina. Mislio sam tišina, a kada otvorih oči, znao sam tamnina. Mislio sam tamnina, a kada je pomilovah, znao sam milina. Mislio sam milina, a kada su je usne našle, znao sam gorčina.

Kako bi prošla jedna večer u moje misiji da ne pročitam nešto od Miroslava Mike Antića? Uspavanka. Svet ovaj u stvari i nije tako rđav i zao, mada poneko plače i samo je i brine. Svuda je jednako suton na stare krove pao, al nekome sutra svane, a nekom neće da sine. Ja volim da svima valja i verujem beskrajno da će u zoru svako lakše moći da diše. I sklapam oči i sanjam potajno to vrelo, to sjajno jutro od vetra i vlati što se nad krošnjama njiše. A sigurno je važno i od svega najpreče za svaki obraz na svetu po jedan poljubac skrojiti. I kad se umoriš pseći i bude najcrnje veče, umeti svoj jastuk nadom zaliti i obojiti. A važno je i ovo, važnije od najprečeg, kad se toliko lepote u sebi čuva i ima, umeti da niko ne zna, bar komadić tog nečeg spakovati u pismo i razaslati svima. Tako će vek tvoj biti, manje plesnivi zao, sa manje briga, samoće, plača, straha i tuge. I svaki put kad budeš komadić sebe dao, ličit će svet na tebe više nego na druge.